سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 15780 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اور ازگے قرائے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

0: دعای اسلامی پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: ترکی دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین ایل پی جی منڈیوں میں سے ایک کا حامل ہے.
0: ترک دفاعی صنعت کے سیکرٹری ہلو گرگن نے کہا ہے کہ ترکی اور اسپین مل کر ہور جیٹ کے تربیتی جیٹ کا مشترکہ ورژن تیار کریں گے.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی.
0: عمان نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے مذاکرات کی اپیل کی ہے.
1: امریکہ نے علاقائی مسلح افواج کے ساتھ تربیتی مشقوں کے لیے 100 فوجیوں کو لاطینی امریکہ میں تعینات کر دیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: ترکیہ کے وزیر توانائی قدرتی وسائل آلپ آرسلان بائراکدار نے کہا ہے کہ ترکیہ دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین ایل پی جی منڈیوں میں سے ایک کا حامل ہے. وزیر بائراکدار نے استنبول میں منعقدہ لیکوڈ گیس ویک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے عالمی توانائی کی منڈی میں درپیش چیلنجوں کی طرف توجہ مبذول کروائی. انہوں نے توانائی کے کسی ایک ذریعہ یا سپلائی روٹ پر انحصار نہ کرنے پر زور دیتے ہوئے ذرائع میں تنوع لانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی. ایل پی جی مارکیٹ میں ترکیہ کی دنیا بھر میں صف اول کی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے وزیر بائراکدار نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کل ایل پی جی کی کھپت میں ہم یورپ میں دوسرے نمبر پر رہے. اس کے علاوہ آٹو گیس اسٹیشنوں اور ایل پی جی سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد کے لحاظ سے ہم دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں. وزیر بائراکدار نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے عالمی ایل پی جی انڈسٹری کے مستقبل کے لیے سپلائی چین کو مضبوط بنانے، رسائی کو وسیع کرنے اور پائیدار جدت ترازی میں سرمایہ کاری کرنے جیسے تین بنیادی ترجیحات کا تعین کیا ہے.
0: ترک دفاعی صنعت کے سیکرٹری ہلو گرگن نے کہا ہے کہ ترکی اور اسپین مل کر ہور جیٹ کے تربیتی جیٹ کا مشترکہ ورژن تیار کریں گے جس میں ہسپانوی ٹھیکے داروں کا تعاون بھی شامل ہوگا. گرگن نے ہسپانوی فضائیہ کی جانب سے ہور جیٹ کے انتخاب کو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی سب سے نمایاں مثال قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہور جیٹ کے ابتدائی ورژنز ٹرکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کی طرف سے تیار اور فراہم کیے جائیں گے، لیکن اسپین میں ٹھیکے داروں کے تعاون اور وہاں اضافی سرٹیفیکیشن کے ساتھ ہم ایک ایسا ورژن فراہم کریں گے جو دونوں ممالک کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم بن سکتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ طیارہ شروع میں اسپین کی ضروریات کو پورا کرے گا، جس کے بعد اسے نیٹو کے دیگر اراکین اور دوست ممالک کو پیش کیا جائے گا.
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور تنازع ختم ہوتے ہی تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئے گی. ٹرمپ نے بدھ کو مونٹانا میں صحافیوں سے بات چیت میں کے دوران کہا ہے کہ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ خود اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. ان کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور تیل کی قیمتیں چٹان کی طرح نیچے گر جائیں گی. اس سے قبل مونٹانا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے اس بات پر غیر یقینی کا اظہار کیا کہ واشنگٹن تنازع کو ختم کرنے کی کوششوں کے دوران کن ایرانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی بحریہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے، ان کی فوج تباہ ہو چکی ہے اور ان کے رہنما جا چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شاید ان کے رہنماؤں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم آخر کس سے مذاکرات کر رہے ہیں.

0: صدر نے ایران کو ماضی میں مشرق وسطی کی ایک غالب فوجی قوت کے طور پر بھی بیان کیا اور دلیل دی ہے کہ امریکی فوجی کارروائیوں نے اس کی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر کمزور کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایران مشرق وسطی کا بدمعاش تھا, یہ ملک اب اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا پہلے ہوا کرتا تھا.
1: عمان نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے مذاکرات کی اپیل کی ہے. یہ بیان سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کی جانب سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے دورے کے دوران سامنے آیا. بوسعیدی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ علاقائی بحرانوں کے حل کا واحد راستہ صرف مذاکرات اور سفارتکاری ہے. انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کو مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت پر خاص توجہ مبذول کروائی. عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ علاقائی چیلنجز پر قابو پانے اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے تعمیری شراکت داری اور بات چیت ناگزیر ہے. ہم خطے میں اعتماد سازی اور پرامن حل کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ امریکہ اور ایران کے تناؤ کے حوالے سے پاکستان کا موقف عمان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ خطے میں استحکام لانے کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید تیز کیا جائے گا. اپنے دورے کے دوران بدر البوسعیدی نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, جس میں دونوں ممالک کے مابین رابطے کے ذرائع کو کھلا رکھنے پر اتفاق کیا گیا. اس موقع پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتکاری, مواصلات, میڈیا اور آرکائیوز کے شعبوں میں 4 نئے تعاون کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے.
0: امریکی روزنامے دی نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ امریکہ نے علاقائی مسلح افواج کے ساتھ تربیتی مشقوں کے لیے 100 فوجیوں کو لاطینی امریکہ میں تعینات کیا ہے, کیونکہ پینٹاگون منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے خلاف اپنی فوجی مہم کو وسعت دے رہا ہے. فورٹ رام نیو یارک میں قائم 10ویں ماؤنٹین ڈویژن کے فوجیوں نے پاناما میں نئے قائم کردہ جنگلاتی تربیتی مرکز میں سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور وہ کولمبیا اور ہونڈوراس کے اس کی مسلح افواج کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے.
1: اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی اسرائیلی شہر کریات گات میں انٹیل کے سیمی کنڈکٹر کارخانے میں دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں, جبکہ ہنگامی امدادی ٹیموں نے آگ لگنے اور ممکنہ طور پر خطرناک کیمیائی مواد کے اخراج پر قابو پانے کے لیے کارروائی کی ہے. دی یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کی ہنگامی سروس میگن ڈیوڈ ایڈم کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ بدھ کے روز ہونے والے اس دھماکے میں 3 افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں. اخبار کے مطابق اسرائیلی پولیس کو شبہ ہے کہ دھماکہ گیس سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہو سکتا ہے, تاہم ابھی تک اس کی حتمی وجہ کی تصدیق نہیں ہوئی ہے.

سامعین، کچھ ایجادات ایسی ہیں جن کے موجد صرف فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت میں پہلے سے موجود اسرار کو حاصل کرنا، جیسے پانی میں روشنی کا انحراف، رنگوں کا ابھرنا، یا پودا یا اپنے بیجوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس وقت انسانیت کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ اس چھوٹی لیکن اہم ایجاد کی تاریخ، جسے ہم ویلکرو کہتے ہیں، جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر جگہ کرتے ہیں، ایسا ہی ایک معمے کو حل کرنے کے تجسس کا نتیجہ ہے۔ ویلکرو کا موجود سوئس انجینئر جارج ڈی میسٹرل ہے، جو فطرت میں اپنے کتے کے ساتھ چلنا پسند کرتا تھا۔ جب میسٹرل اپنے کتے کے ساتھ ایک نئے راستے پر چلنے کے بعد گھر لوٹتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں برڈ ڈاگ گھاس کے بیج اس کی پتلون اور اس کے کتے کی کھال میں چپک گئے ہیں۔ سوئس انجینئر، جسے اپنی پتلون اور کتے کی کھال دونوں سے ایک ایک کر کے بیج نکالنا پڑا، اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور ویلکرو کی حادثاتی دریافت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ایک خودبین کے نیچے بیجوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیج جانوروں کی کھالوں یا اونی مصنوعات کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں چھوٹے کانٹے میں بدل جاتے ہیں تاکہ پتری فطرت میں پھیل جائیں، میسٹرال کو احساس ہوا کہ اس صورتحال کو عارضی طور پر لیکن مضبوطی سے دو الگ الگ مواد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دو مختلف مواد پر لوپ اور ہکس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوئس انجینئر نے تقریباً 10 سال تک یہ تجربہ کیا۔ کمپنیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے خیال کی حمایت کرنے والا اسے کوئی نہ ملا۔ میسٹرل آخرکار لیون فرانس گیا، جو بنائی کی صنعت کا مرکز تھا، اور وہاں کی ایک کمپنی کو روئی کی دوپٹیاں تیار کرنے پر آمادہ کیا، ایک ہکس کے ساتھ اور دوسری لوپ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کام کے لیے کپاس بہت کمزور ہے اور وہ الگ ہو گئی، لیکن اس نے جو پہلی پروڈکٹ تیار کی، اس نے اسے وہ پیٹنٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جس کے لیے اس نے 1951 میں درخواست دی تھی۔ اپنی دریافت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے، سوئس انجینئر ڈولوپیٹ نائلان سٹرپس لیتا ہے جو اس بار زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ ہک بنانے کے لیے قینچی سے ایک طرف تراش کر ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ میسٹرال اس بار خوش قسمت تھا اور آخر کار اس نے صنعتی طور پر تیار ہونے والی پہلی والکر ٹیپ دریافت کی۔ ایک سال بعد ویلکرو ٹیپس کو مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا، لیکن انہیں وہ توجہ حاصل نہیں ہوئی جس کی ان کے موجد کو توقع تھی، کیونکہ ویلکرو ٹیپس کا ویلکرو برانڈ، جو فرانسیسی الفاظ ویلویٹ اور ہک سے ماخوذ ہے، پہلے ہی دو پرانگ حریف ایجاد کر چکا تھا، جوتوں کے تسمے اور زپ۔ میسٹرال اپنی مصنوعات کو امریکہ لے گیا اور محسوس کیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ایرو اسپیس انڈسٹری، خاص طور پر خلاباز، ویلکرو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے اسپیس سوٹ پہن سکیں اور اتار سکیں۔ ڈائمنگ سوٹ بنانے والوں نے جلد ہی اس کی پیروی کی، اور جلد ہی اس کی سوٹس اور کھیلوں کے دیگر سامان میں ہک اور لوپ ٹیپ استعمال ہونے لگے۔ ویلکرو، جسے ابتدائی طور پر زپر کے بغیر زپ کے نام سے مارکیٹ کیا گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑوں کی مصنوعات میں استعمال ہونے لگا، اور 1960 کی دہائی کے وسط تک میسٹرال کا کارخانہ سالانہ 60,000 کلومیٹر سے زیادہ ویلکرو ٹیپس تیار کر رہا تھا۔

السلام علیکم سامعین، آج کی سیاحت میں بھی ہم جزیرہ قبرص میں برطانوی انتظامی دور کو بیان کرنا جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک مختصر یاد دہانی کرواتے چلیں کہ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص کے ساتھ یہ جزیرہ ایک کثیر المذہبی اور کثیر الثقافتی طرز انتظام سے آشنا ہوا۔ سلطنت عثمانیہ نے جزیرے پر یونانی آرتھوڈاکس چرچ کو وسیع حقوق دیے اور اناطولیہ سے تعلق رکھنے والی ترک آبادی کے جزیرے میں آباد ہونے سے علاقے میں ایک پائیدار آبادیاتی توازن پیدا ہو گیا۔ اس حکمت عملی نے جزیرے میں قبرصی ترک وجود کی بنیاد رکھی۔ اٹھارہ سو 1878 میں عثمانیوں نے 307 سالہ حکمرانی کے بعد قبرص کا انتظام برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ 1914 میں برطانیہ نے یک طرفہ طور پر جزیرے پر قبضہ کر لیا اور 1923 کے لوزان معاہدے کے ساتھ ترکیے کو قبرص پر اپنے سرکاری حقوق سے دستبردار ہونا پڑا۔ تاہم یہاں آباد ترک برادری نے جزیرے میں اپنی ترک شناخت اور ثقافت کو اور ترکیے کے ساتھ جزیرے کے تعلقات کو برقرار رکھا۔ آج ہم اس 53 سالہ دور کا مل کر جائزہ لیں گے جو 1878 میں برطانوی راج کے ساتھ شروع ہوا اور 1931 کی عظیم بغاوت تک جاری رہا۔ اس دور نے صرف قبرص ہی نہیں پورے مشرق بحیرہ روم کے مستقبل کا تعین کیا۔ قبرص کے بارے میں برطانیہ کی مالیاتی پالیسیاں کلاسیکی نو آبادیاتی استحصال کی نمایاں ترین مثالوں میں سے ایک ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو ادا کیے جانے والے کرائے کی بھی جزیرے کے لوگوں سے وصولی نو آبادیاتی منطق کے دوہرے معیار کو پوری اریانی کے ساتھ منظر عام پر لے آئی۔ یہی نہیں، اس رقم کا زیادہ تر حصہ کریمیا جنگ کے عثمانی قرضوں کی ادائیگی کی شکل میں غصب کیا جانا ظاہر کرتا تھا کہ قبرصی عوام پر ایک ایسی مالی ذمہ داری لاد دی گئی تھی جو ان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ قبرص محصولات کا پیدا کردہ رد عمل صرف ایک مالی مسئلہ ہی نہیں بلکہ قانونی بحران کی علامت بھی تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کا سالانہ 50,000 پاؤنڈ عطیہ کا فیصلہ بالواسطہ شکل میں ان تنقیدوں کی حقانیت کو قبول کرنے کا مفہوم رکھتا تھا۔ اکتوبر 1931 میں شروع ہونے والی بغاوت نصف صدی سے زیادہ عرصے سے جمع ہوتے سماجی تناؤ کا نتیجہ تھی۔ بغاوت کے واقعات کا 598 دیہاتوں میں پھیلنا اس بات کا عکاس تھا کہ بغاوت کس قدر عوامی بنیاد سے شروع ہوئی ہے۔ نکوسیا کی سرکاری عمارت کو نظر آتش کیا جانا برطانوی راج کی قانونی حیثیت کے لیے ایک طاقتور للکار کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس بغاوت پر انگریزوں نے سخت رد عمل پیش کیا۔ آئین کی معطلی، پریس سینسرشپ اور سیاسی جماعتوں پر پابندیوں جیسے بنیاد پرستانہ اقدامات نو آبادیاتی انتظامیہ کے بحرانی حالات میں

تیار کردہ مخصوص رد عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ یونانی آرتھوڈاکس بشپوں کی جلاوطنی ایک اسٹریٹجک قدم تھا جس میں اینوسس تحریک کی مذہبی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انگریزوں نے جزیرے پر صدیوں کے زمانے عرصے میں تشکیل پانے والے روایتی تعلیمی نظام میں بھی مداخلت کی۔ ثقافتی بالادستی قائم کرنے کی کوششوں کی ٹھوس ترین مثالوں کے طور پر یونانی اور ترک تاریخی نصاب کو نظر انداز کر دیا گیا اور پرچم اور قومی ہیروؤں کی تصاویر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان نو آبادیتی پالیسیوں نے دونوں معاشروں کو اپنی شناخت کے حوالہ جات سے زیادہ مضبوطی سے وابستہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ قبرص کے چرچ پر کنٹرول کا طریقہ کار اور خاص طور پر آرچ بشپ کے عہدے کو 14 سال تک خالی رکھنا مذہبی اتھارٹی کو کمزور کر کے معاشرتی کنٹرول کو بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ برطانوی انتظامیہ کا قبرص میں آبادیاتی تجربہ نوآبادیاتی جدیدیت کی باہم متصادم فطرت کی مکمل مثال پیش کرتا ہے۔ ایک طرف انفراسٹرکچر، تعلیم اور قانون کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی تو دوسری طرف سماجی تناؤ کو منظم طریقے سے ہوا دیے جانے کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ یہ دور جو 1878 سے 1931 تک پھیلا ہوا ہے، ایک ایسے دور کا احاطہ کرتا ہے جس میں جزیرے پر ترک اور یونانی برادریاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی گئیں اور ان کے درمیان تنازع ناگزیر ہو گیا۔ اگرچہ برطانوی انتظامیہ کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی نے ایک قلیل المدتی کنٹرول فراہم کیا، لیکن اس سے ایک ایسی معاشرتی تقسیم پیدا ہوئی جس سے طویل مدت میں حل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ تاریخی تجربہ صرف قبرص ہی نہیں، نو آبادیاتی میراث والے بہت سے معاشروں کو درپیش مسائل کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ جو بیچ برطانوی سامراجی دور نے بوئے ایسے سماجی و سیاسی مسائل کا سبب بنے جو آج بھی ان معاشروں کو درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے قبرص میں برطانوی استبدادی دور پر تبادلہ خیال کیا۔ بدقسمتی سے اس 53 سالہ دور کی میراث صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی نہیں ہے، بلکہ اس وقت بوئے گئے بیج آج بھی قبرص کے منقسم ڈھانچے سے لے کر دونوں برادریوں کے مابین عدم اعتماد تک بہت سے مسائل کی جڑ ہیں۔ یہ سفر قبرص کی تاریخ کا سفر تھا۔ اگلے سفر میں پھر اسی جزیرے پر ملنے کی خواہش کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔